Nasiara mirbi sibu tong kroton ro mi wai ka radio fraten tfm so da ki na to vula me giso sa wa atene an nasara wa no radio ka nyen da no bu ka tian suru no batia sen son no baita yo kan ko ba ne ka no ni pek no no baita ye so mi fraten tfm so 96.5 bebe wa nyen wo bebe wa da saro bebe wa son ko iro no ban son ko bu batro son ko bu ba ko bu bro nan go duari gusumo bon de bide ba gusumo kaso wi so adasia atene mami ye ma atene ya da ya wura ma bira mi ya sa besen da kari we si igasa arafien gari bando bu gari ya sara be kwe gison atene yini ne so akpaki alasan ne kawia sako saki minindi ka sapiko ontruma sanki tembela ga sako danduke menna sure dami na kongina tabri me bebi iwa dokotor diro demi neema dabiru pasun swadaki paka swad ba nomo igago koramu ido iwi binti bwabamaka nye binetin da barba binetin igado bwando bon so adabino mena bebe wa amiga na tabura gusuno wasin arafia ye wesia tinne bo mumia ywa mimi dige ti wa ikasun so adaki na ngo duari bi bama wa nyenu gya bakati barasia muni benti na npen duari me demi wasi yinye mokuro sei ba no mena gusuno bwando bo wesia agusumo de kaso si so sama be sekuru kaso si sun wi so ado yem biro so asanu biragia bebe do indo prepre sanu kraniki komie banda mo so wa krobe de me alama yanu me brambo ye yakire asenda ba buranu de ma duko turu diro nkume mune isu prepre gusuno kaso membo seru tonda nenani Siara, Natabra Gengi, Kusuno Sun de Dirkwa, Fraten TFM, 96.5, Yay Swada Kemi, Alaji, Baku Bunkanikwe, Gubikun Sambino, Biri da Yuri, Wimbangwe Goro, Mena, Natabra Gengi, Sokonson Vogia, Kusuno Sun de Dirkwa, Bagusuno, Baurim, Bukata, Biako, Barabarani, Nankongina de, Sudosa Sadak, Swada Kido, Sere, Nenso, ka turumamu suru yika besen sankiru da domi besen parakuo ni mbira gya na mera na naka urama na dima parakuo garuta mwa turuku insoni na siara na tavra genge su gina dwasa swada kipiko su de urama yitie so a gariko ma

0: nyago beya ka gonu yimene ba kokari wan wan yo kulpaite sar bukata biyo ayin kate lakar kano ayin kate sar gbe wan wan yo main kate e ka aima dede bon lakar kano bon mojine kwe bon ne nadia meki na wanona ka shakuru asuma inwin prefeti e borguro meki na wana ka aza deba ya kaguna minis ka kere okula yo na inwin para yo win mojine kwe yo décentralisation do kamena awun dia emil yonofun ka kere bwana mekinenza aki wofuna yena be ifo nye baki dinna prefeza prefe akwe ko bararo ganna kwa dia iwin ganna zimine kuna hokuna abusakur naro asuma kan na zaman sa bara prefe dia imbeo iwin borgu neo kulpai yena akwe ko barayo iganna kwa awun dia dia ko karina ne kan daga annane gbete sadi ko kari wan wan o ka bayin kate me fo mo gonu yo da mo gonu ayin ka gbete la kar kedo mate mo gine ko mate e kan go ban nara la barke re bon ibeni nara na la barka ibadobunna kayina borgon prefe un senitea in ye ko ene litoral un prefe jibe do male kere nyina ko ko barayo prefe ka ana alen rula kayina don bara imu litoral do kamme amun prefe kreana abaro ziaza bifo arzuma nyinu na dunia wanu waniyote la len urula la mwa goro akinye sabu nane ka ganna kwa zino adanyega nyo kuna nye ki prefe na nyego mansa na nye ka nye bine gunuko nane uka gwe wanu waniyo eka ima nye magweri te nye bine na te waka bine abara borote ika goro nye gwaido jilbe deu male anko kari andobu eka ganna kwa yego ba nara eka hima amburumboi kukari ka imante anwin departma anwin ganna zemine kwa wiki na litoral kwa na mojine ansura makulpa igana dunia ibine na ateno mniska kere okula yon na decentralizasyon anwin seni janvye ya widow amojine ya abonya na meki noza agonu kuchiboka nane kandaga ama gana ya sari bukata biyo inikate lakari kano inikate mojini kuu inikate labari kere bon nuka iba agubziri no sena labari kukunteka iba kui nano seyino yungana kwa ya tegi rumiali wadani za nagisi asindi kwa unu nyana diro wanu wanu yote diroji nyago akwe Niger Nigeria Burkina Cote d'Ivoire ifo ya akwe nara guro kusine ino na yoda amu ogo unu bele mu inu ingabi gana wenu kania doa kame makame dankerese mogine kuyo mate zamanti odi bineni waru uyodi kami maini katonga ezaya asute senyo ukulipa ima makerese kagweri temefo yungi teknisyan na kamitese wakiti abeni kwenye wakiti beni ya helfatanku ya kananose ya dunia ukulipa krisyan nyina kame da ino kama na aginde nwabe andobu naruka domek ndakusuba bye bye.
1: Sur une seule radio.
2: À part.

0: Kukuwe a fɔ tɔnu kɔnɛ ne do a hɔn o tɔmɛ do kɔrɔ kɔ sa in kɔrɔ nu wɛ kɛtɛn radio fraternité tɔn ye dɛ. N'o ye kun kpɔnu fa ni awuyan e kodo kɔ mi tɔn sa dinbɔ mi an sɛ jijan yi di zan ale dinbɔ e gbɛda di tɔn yɔ in kpekpo mi an se wuya kpa ye ne koe. Mo mi mɛ yi mɛ bolo a zɔn ye ne jɛ wɛ tɛmɛ tɛmɛ lɛ e yɔ mi bolo mi de la gajibona si kudo mɔdze la kpa ye ne koe mɛ mɔ a hɔn. Azon bra bra yin bon do ndo nyonu mi tole town do fi de le yi. Allo?
1: Allo?
0: Oui. Oui papa na mi le gon.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir papa.
1: Oui.
0: Mi o ko ya guya.
1: Mi le fi me.
0: Ah, esa mi to mi gon me si gon directeur yi.
1: Eh, directeur de ça va pas mi le yo.
0: Directeur to suwe yi.
1: Eh, oui oui, directeur to suwe.
0: Enfin. Mi koro o asome ponu asome ko ponu me din aro de mi je be ko da ho me yo njuna so aso ko chiri mi wo mi apon jinu mi
1: asome ko le tene
0: eh asome ko yo din hun mi de bo mi abesi to ko ho bibi ten ka ga yi ho iseme
1: peru gera ti nya ya
0: eh peru gera o sin agadun we oru gero sin agadun we hun asome ko yo do bo nka ru ye ka yo mi jije mi gonje iseme de ro mi jin apon jinu mi Ewa nyo kawo mero e karo kuso me okhen e na kou jil mi aji.
1: Nina kenkele mo nado bas kan suspere bo. So a zato kwe na fong yolo mi.
0: Mera koto su nesto.
1: Oui.
0: Mi kudo kwe kwe kwe ndu siya.
1: Oh.
0: Kwe yolo mi le diyo kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe